0: μόνο να βεταμάχρω έτσι ράτ χούν τσικέρε ατβαστήχ ορί γεβανό κουέντερ καρουατσλεύ γιν πί σολδάλ τσικέ ρομάρι κι τσιάκ ρομάρι κι αστάρ κι πιν πάλ τσικέ μόνο γεβιέν αστάρ ρομάρι γεβιέτσο να βεταμάχ ράτ χούν πολισία λο μίσμο πέρο ρι ραλκουάρσι διός τσικέ μόνο νε ταμέσχιν ράτ κτσίχ ατ ραλκουάρσι διός כן, כיצד תריבנקי, צ'וויך רט, שכמון, כיצד תריבנקי, צ'וויך ין, שיין אינרס כועס רדיוס. רומארי אחו אבס, חרי אחו אבס, חרירי, נעלכין צ'ופן ככסלן, ריצ'ין בישתכך הלך אונרס כועס רדיוס, רומארי אחו אבס. שכתמח צ'ופן כן ריחו מנסחי, צ'ין נקצין, נעלכין צ'ופן רירו צ'וחמיס, רירו בייס צ'ופן ככסלן. טנטו רוך כרידיוס, כמו רוך כיקן כוונח, כאן ככנוך, ואת רירו צ'וחמיס, ככסלן. פורחמפלו, סעירתש, שריניקאין, שויה פמאס, אבוולטו, נעיה כאן רימן אבצ'ין תרת, רעתרי, יקאין, סאצ' כאן ללוקונל, שויה כמאס נמדיו צ'ווה. Y rat oyen ojras cuasi Dios canazolijas porque man auchinta y querí parvir un ojel samaj y chirican a la gente vichin que tzeg ojras cuasi Dios. No veis na katzat na chique modo a la gente que tzeg ojras cuasi Dios. Romare a la gente chi Dios sujer cian de cacaslen. No katzkir na pe chupan y mokaj o shlajuj. A 24 chiri yojbecho bombi de jun ramajre. Chupani mokach o shlahuj y tanach o shichir na pechwuj, shutzbahri apostol San Juan, nubij kere. Wachalal, vish shetzelesh komari vinak rikan, kikukpane kikuy shrikin de wachlev, mankatibij achke karuma yojetzelesh mankakishcha. Rohrikan ohlokolechchik pechupan di kamik richinchi shoch ash chupan di kaslen. I ketaman kahabel chikeri romakan ne kahovala viki chikachalaski hakari man ni kahovala taki kan ekamnaki nachuech ridios. Ridios suhel ruech kakaslen. Rubanon kan תוך שוחלש שוואבט שוואצלף קיקים חטא חטטה, רוצבא שדיוס נביח שחצין אוך כמנקי צ'פן למק, כאן אוך כמנקי צ'פן לצ'אוך אירמק שרמרי תוכרי, שכנתך צ'פן כלכו מנסחי פורקי קרינו קוטי רוצבא שדיוס חבצ'צ'ין, ריבנק ריקמנק פמק כאן קיקות נובן למק, פרו ריבנק רישלש יאן חומבייסטיק, שו נמח יאן לך קולונל חסו קריסטו, נובן חומק נעשור כן. עיקרי צ'פן נכון רמח רא, נחצת חץ כמו רידיוס שוחל רחק אסלן. רומארי, רימומנטו, רימומנטו תוכרת ין שכביך ין נמח לחסו קריסטו, צ'נחרחן וקולונל. רימומנטו רי, רידיוס שויה חון קקק אסלן שכה. נביא רוצבא שדיוס צ'ופן אבנגליו סגון סן חואן צ'ופן לתנ"ך ואו מוכח חונק ככי. נביא רוצבא שדיוס אמוס פסאדו דה מוארטה אבידה נשאר פן אספניול לפקצ'בל נביא שוכל פפקמיק אישוך אשפה צ'ופן לכסלן. רובנון כן כאן אוכקם נקי פרוקמי שוכק אסתך. עירנו סמך רדיוס שובן צ'פן ככסלן, רוכרי אוכל אשנק ומאשצ'ק, רוכרי שוחוק יאן לסקואר שדיוס. איצ'כמונן, אלכין שכמונן קיצת אכצ'ק, פורקר ככסלן רוך כרצולבן לדיוס, שפקיך שצ'קה, מיוחד קירסטן חבח צ'וואץ', פורקר צ'וואץ' שדיוס, מחוי יוחד קירסטן חבח, כלומר שכנען קצ'י או כוברוך, צ'ריק עובר לדיוס. פרניחון תימומנטו מנטס כוחצת לדיוס כאן, יוחצת פורקר חצרי אינון. צאת רכנמה צ'יכון. מרין ביחווה רידיוס שוחל רכק אסלן. אי רינחצת שנחצך רידיוס שוחל רכק אסלן, פורקי ירוך יכחו רכק אלס. نقاخوقي نكاتين كوخونا خوا بلش كوخوت شخري قنمان دي أخاو فيسو كريستو نكاتين كوخونا خوا بلش كوخوت شخري قاچالال قيچو بان دي فاميليا رمان دل تتزيخ جي منقطة روك أيوال منقطة پروبلما نقاشا منقطة كانت منخونتي روك أيوال منخونتا نيوم فق أشون كو برو فاربير أخاف نقاخوخي نقاخوقي كان قبسوخي تقما نقاتاتاقي Por ejemplo, un cachalal chupan de iglesia, machaponta pa culto, un beij caimulcan, un cachinchin, yojberken, mancheta de pastor, que es beij roj, cachulben de pastor, no ben de samajre o manubenta, y que es beij de pastor, de tiempo de, rubanon chire de samaj, como un bachque samaj, pero, mancan cachurroxi, can roj, recatzek caniman de ajav Jesucristo, jorkin cachalal, jo cachelaj, jo cacheta, chiquero ma, Man naponta parchaba si Dios reca nkatzik nkatzinche nkajo rekachalar. Y chuka, no bien la versículo 18, o sea la tanajo oshi y mokaj wakshak lajuj, no bien. Rishkarikan achel takral walkual man kan kojajoban, man kojajoban kasherkin chabal. Shakan kekato, rich akachik, rikin rika isti alahin kan shikan ketzik yohahovan. Porque que iba en rabihi atimaho, tal vez kakulkin papaihi yohchochk amatalal, mkabanchen kahoki, pero shashek kachishbin pakan maman bih tekeri, y de Dios en rahu kan ketzik pakan manaleshupe, shinkan ketzik mkahoki. Querir y papáis, querir y pajáis, querir un ojer lugar, cancatzin chira joa belcer y onde Dios chpar can maroj, achel no bir San Pablo chquer y cher iglesia pa Roma, de Dios can chutish pe chuker ver a joa bel, chupan ri Iván mancharja, vexer chicore a joa belcer, pues can, manchetan cabir riquinch a belcan, no caben riquimba no bel. Jare no bir apóstol Santiago, Tokelhayo Tok Chupandi Tanaj Kayi Mokaj Kahlahu Kabukulahu, o sea, capítulo 2, versículo 14 a 17, Che Ricarta de Shutzbach, de Apóstol Santiago, Hanbich, Natat Hunabach Alas, o Haninar necesidad, porque no ría Katat el cabecino, o Haninar necesidad, Iracha Natapichri Avanma. Chuachir kachalal manabih tanatoh baya shevrat kwa waj, kwa tziak, kwa samah, kwa nohet rin katzin. Re nubih chi manatalash naktahum bachchek. Maririn rahori Dios chin chupande nukalahim vi chin roh ukalash nakchek. Roma re nukot chkabach mancheta chkahum momento tokri kohun yabil chkatzatun kachalal chkatoh baya shere tihum bachre pakakaslen ni kang ih. Nkatzin nkatzat rilu necesidad hunchik kachalal in kato. Roma achken y ore ejemplo rechra kanjar ka colonel Jesucristo. Romari nubis kechupan la ruchabas y Dios reshkaskija, o sea la versículo 16. Chire tanaj oshi la mokaj wakalajuj nubis. Dije Jesucristo. Manchupoconahta shuya ri pacamec comaro irikindi shukut cabach chicanicatinchi nacacut rikin panopel riecajor y cachalal chiman nacapoconahta nacayaki pacamec comar cachalal ricanicatin riajav Jesucristo jacan shuyari pacamec. Porque cantzig camparan malasnaco y pechen y arajorat y irajoyen. Marín bihre apóstol San Juan tocre shunatar chupan de evangelio en bihre San Juan 3:16 tanajo shimo cajwa clajuj y alanch rajo Dios reruachlev. Romari Jesucristo rajo yari pacamet cajoa shikro. Y no es que no caben que quieren cachalar. Antes que cachar cachalar y aba y mañana cachetata. Antes que cachar que culuachir un cosa. Como rojo juts. كرين قاشقر هنقيخ هنشقيخ هنشقيخ كايف با من قلاخين تراخوا بل تلوز كن قاچين قابين يخاخوان برو ركين قابانو بال هنشوين بيخ إيوه ركين قا بانو بال من بيخ تاچين يخاخوان قتسخين شامخاني وخلاشنقتا إرماري نكاتين نبيخ رجعباس ديوس قتين نكاتين نقلاخين لكين ريأخوا بل چوبان لا روش بونتون قطعت چوبان خاك أسلين چوبه كان قطعخ وخراس قوات ديوس كان قطعخ يوخ أخوان روما چوبان رقان ما نبيخ لابرسيكول 21 جيلا تناخ وشي نبيخ واج ألال ريالان يشيماخو وينينا باتاق قاني ماشي مانق قماك جواج ديوس كان خونان قاشبين ديئل ريكين چين يوخا بون أبون جواج وقتسخي قاخور قاشلال كينو خيل قانم نقابان أوراس باكي كوانت توقن قابان أوراس ماشيت أروخ سينيوز كيناتو سينيوز تاياتي نواج تين سياخر نوخيلي شاكي كينوخش كيس بقا إير قاشلال نيكا نكاتسين نقابان أوراس بار كوانت إيوه كان قتسخ چين روخ وخالاشنق يوخراس قوات شكري ديوس شوخا كان نقاكوت ركين بانو بل لا 22 آنو بيخ توق نقابن كأوراش توق نقابن كأوراش رخا نويا چكرو نوخيل ري نقاكتوخ وروخ نقاخور قاچالاش توق نقابن أوراش نقابن أوراش بار كوانت رخا نوكولبابه نويا بي ري نقاتسين وكامين قاتسات كاري الكسبال بونتو چريخ ري قتسخ قتسخ چين رالكوات ري ديوس تري كان مقاچوات ري ديوس رومان بيه لا برسيكولو 22 لاركسبال تقجابل ديني قاكتوخ چيري رومان قابن ري يرو بيه إيچوقا يقابن ري يقاچوات كان قتسخ تخوبارات وقرات نابياك هم بورش ترسير قاچالال بوركي كان قتسخ نواخو رات قاچالال إشاق ناتسطر هون عبسينو هون قاچالال كان كون نسسيدات ري نابياك خبات رياس مانق ريا ري كان قاچوات ري ديوس كان خانينان قاچوات ري ديوس إري سماخ رينو بان ري ديوس چوبان خاك أسلين رومارو بودر لقلخ اسپيريتو سانتو وسيا لقلخ اسپيريتو سانتو خاريرني سامخ چوبان خاك أسلين إي نبي لا برسيكولو 24 بيا قابن ريرو بيخ خون قابانون لكين رخا إيچوقار خا خون كا روبانون قيكين بتاقانما إيقيتامان چي كانكو بتاقانما رومار لقلق اسبيتو ريون چيقه بس روخ اخرالكوار ري ديوس إن قلاخين چوبان خاك أسلين شقاتات قاچوبار روچ عبر ري ديوس چين چكي مودون قلاخين چين قتسخ قتسخ اخرالكوار ري ديوس يوخاخوان پرو منشيتر كينج عبر كان ركين بانو بل تقو نسسيدا أنكوشيش قلت بري قناع أوخ چين كاتسين يوخاخوان porque ري ديوس كان كري نبيخ إما شيتا نبيخ كان كري شبان رخار خا كولونيل جسو كريستو رخاش خير شاكور خوابيش واجلف ري چين چين كومودو شكم إشك أستخ روماري أما كرات إرو نماري نما كيان يوه كان قتسخ قتسخ أخراس قوار ري ديوس ركان قابن كا ركين أوراسيون رومار أخنميه رتسيخ ري ديوس إن قابن رتين قارين قاچوات ري ديوس رومار لقلق اسپيريتو سانتو
1: ريتالوش تسيخ إشيم چه شويا إس ري اوزيليخ رتسيخوز ريچين روچا بس ري ديوس